небе, так и на земле. Хлеба нашего повседневного дай нам дичай, дай нам дичай, дай нам дичай. Ojcze nasz, Ojcze nasz, któryś jest w niebie.

сусід багатовець, бака бідний добрий чоловік. Бідний купив коня і на загану вигнав. А багато взяв три наших точок землю і почав гулятися. Перекулився про затін, хоч би його голова стала очі. Перекулився про строгі, та ти весь став очі, став очі. Він перекулився про стрельці, та ти ноги зробилися в очі. А ти він полетів, задушив коня. А бідний його життя вийняв. Бог біжить назад, бежав, щоб відвернувся назад чоловік. Перекулився третій раз, а ліночі заставлюся мовчати. На морі, на ніби, на жаль.